0: kumno.
1: Ile to mbele igriya. Ntokuno do yi Amerik dongo. Pare mba tayi. Da yi na igi arsen gi arsen. Arsen le ga ugu kapo teya ne ne le ati nga gusle ra. Ba jambal bana so. Ntokra ba dosi dot bana jambal. Mamure dao deji mangu. Nga mai to mbe ba dao deji jambal mama tayi ne ne la.
0: Amurle to aveglu alia mo. Ge do mo indum ban le ada ban dia.
1: Hagu tawale to tayi du. Amur bana to aveglu. Me yai to avagle gria.
0: Di namba le.
1: Kari sanga ugu maji tada na arsen. Arsen to artist iba to jag. Klando man mana ka jabal so wa kine rabari taine.
0: Aka ingod le. Ha.
1: Ma jingam jagi tok jingam jagi di basa basa kemde arm kat ka jema taiba in badela. Da na ina ige ige arsen arsen. Arsen arsen le ga no le iba one ba kinga jamal basa bari ataine. Li sa wat selbi. Ma to no muli yala.
0: Adia maka ugudwad no lia maka ukulanga to ban kula kai ngoda kundarwa benelia boli togro ni gimdali na de dine je jite no li lardenele do gando karaba tu li akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din sen anada je exagere maroi nego mara kul migral da da integra ga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
1: ma je continue u kemi kede ya he he arsen arsen Arsen gu moruma gu sema gu mrane pareje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom buga dom da sam bade tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na mara gita se jamal nola arsen wallahi arsen mai ga gusto tainera manum to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
0: sheri
2: wi ma sheri
0: hai ar kai ne yawa
2: isne mama da bana
0: iya ombele ma to bangu panbia
2: nga da ban ma kimi dan do nya bi radi bara ne mama
0: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
2: no mo tai du mama
0: ile ide wo so be si den ja wala le na ta de ne kene da na condition je na nya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ne kam de mulai togu den le na kona nu ma gu jongu ne karat ne le aku galar dot le dene la ba
2: daban
0: baba
2: baba le dot le ngo ko ingi jawno ma ku ba
0: gitin le kara ile kara baba ta dene u galar el bida iya ku galare ba to ga ta ma le ba ba baba le kara la retraite le ne gi bal kara le aku ga ba
2: munda
0: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba misne da lar gnole ele aru kugan dane dobar le mama
2: so
0: ba nana kara nele nagi champal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dane je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
2: baba lo guma arsen nele aba no asi kala si patunga se gese ne bi
0: mun suite lam ba pa bi da to kedre nya
2: bi ma dia mota idi a sheri bogne gi mis nele karo osumle osum bayi
0: meya
2: ma mila tarnele
0: ma ko ni gergau to gi ya sanga tare tamdiya
2: ma bogne misnele iya ina idi deb karim gi ala orda dai dibane
0: ai apa lo ba we ka mu
2: osu ne je to gi di de jinole ma kundarom ma arsen gi misnele mi gei bam tel mi gei
0: ma ko mi gergau to gi gem ya bu
2: ngodle ngo ma mai tarnole domi ya bisila godo kene tumbatali Anji targa dangelba. Me na la retraite bo. La ibo do pale. I jogroi do del.
0: Beya.
2: Malem to do jong ma misne. Bogne gimi gigimi gig main ko to mare. Mta pare je gum tos de mom na dele mom bayi.
0: Beya.
2: Nja de karim da grande na. I ga onya buga de buga ngau ne mu. Ine to imaga na da ibana. I das pe tunja njir kolo abe tam ge koy kunda imborum de kardo osmana mai i jogro yeng nolba me do kara isno gralum ge sur ge grenole grag
0: gra si
2: de kolo
0: enda la te kare inga baba se kai
2: ba no ba to do ge a de sa ja resoudre problème non don i jogro yel
0: i
2: a tela ka obe me e ge nyamam dal kulu i ta gusku 5 jimdinele awunda di ima ar baba on bad mbaba
0: majia
2: engnele awnar onkle ipana se tadu gogru lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya
0: mo
2: me asa gnele ma dani dawduda mama konch

wala hadu chat karto jine kara chas namra si wuyu mambi si wuyu jine dum sar du karegne kan kara sin ro sogri mi wuje tarje do bide wuje berje wuje paje bol do nago machine de basamar si chogwe gabriel ma to dan du balam telum gais ko ka jikra mi telum gulil de neje bayda ber pamari kana si sibi gomi ya wuje

Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?

awoy radio diffusion nationale tadien dokaglo wa sekad manam bisit na ci kedo be tumbank boy songan gdoti kutuso wala najike dobe te taji lo solto bolanto kota sara degene grand kador no kle bay klak bayo bay klak so do programme de ike so do ngegne nin inan do tkantaka de lo ko solom aguton do kum lo ijik chade tla de programme ko to indandi do tnai des engagement wala kadu Adi Rossi, o kadiyak to mos nengge ngayge, o kad lo maguton ni. Ake ngeg na wosi to si na, te bay disosiasyon ta. Hirai tok kogi be tam ye kad lo maguton wo. Krang bay ton bay kad deg nga gu koni nan lo de kentaka ta lo maton, al ni ba ketel ne ren, kad wuden girji go gu to bay ton. Yani ikle ke so do de ke kad, ake yanke kad arase de kem dunye de te. Atoba gog aras kadu ara tamirite kariwo krang bay ni bay kandana jinata di reconciliation adin dandi dotnai ddrr ba kata nasra dene désengagement dissociation réintégration et réconciliation bay ddrr bay ko dokum lo jigi chatlad butuku so doko mandang toni bolando lenji ta ñinn na na indan gir kingena de kingena antoni taba yi kingena ka barne table ronde de table ko organda ni ba ni to na barne table ronde de table ronde ke e no ngege ke jide to sen ya barne ne bayar ge ba paten ka de jawi kum jik kete ni ba program gan to na barne ddrr ni be na barnai Espagne woko ko joto be ka barnai Piba ninge adun dod adu kem narte kie kosun kilo kelanganto niba nine adani 8% ade kem yak butni soso na yekundan kla nino inarkin ikro Espagne te au Pays-Bas. Baré yaku kutu ki ran kla. Kem neku boutu bay ki kutu yaran kla di 10% ni bay biya ji chat ko nana na. Narin to wate gir jinte. Ade nar ko ke te kendaka ko ke. Ki a kosin ki le kle ni taba. Yi 18% adi kem yaku boutu ni yakun kutu gidi soso ran kla. Ba nek kutu soso gidi jone neya narku najiku sodo nartu unjale bayini. Ba tabu rondon tuwa denge kukumte gini. Aria ye kada wadan na. Ba ngan gosin kutam ye kada narate kendaga. Ya kosin kil kalanga kon to ni. Adma mwede si pateng jayu kumji kete ni ba narkon wan doko ke. Asiyan ke kutu. Kogi ke gidin kun doho bay miliar ke te kendaka tam ye kosin ke le kelagu konto mandang ni. Ade nargana te ke ndakan to ni taba. Awas ke le kelagu ade ngegeni ala ke taya. Na barnda na inya boko haram ke dodas inya ke dubumi ke bu muta. Ku kutumehen ke kalin ke muta ne tel ne kade gare ne kembe kuro de gendul gitu. Barania ke tomos nengale kwaku ni gige ba kade awos kele klanto. Yana ni ke gogu. Kulaya gogu konjige kade to kete no madgete malang ni. Nange kade ke nendagir kele ke awajino. Degne arin kade telerin ke kembe to kade ke lom ton toni. Ada barne kapasite dake kata nasra kata ngangaya bar. Kata nasra ngangaya bar ni be. O kadna nosin kil yani lom kon kade ato. Ake lapia ne kade ato ni. Ni ba lono te ni. Province gu kon yan gunto so do ndeng deng ni ba kade gu gosu klem to ni tono marge te kete pateng krang. Oro to bay ni ke.
Reini ta kelekonto ada de ko mandang ba ini ke premier minister adi ambassadeur alamai alina adi vurbebe pasiri ba ini ko nai ko mbere na jeji ku kujula na wat kumte ade ni ke premier minister ge ni taba na jinte tante saini ida nandu ke asnya ke girmi ni ni gogu wado tamye kada wasen kil program gan to na bar na ye DDRR ni bai vurbe be pasiri ta ni nai kon ber na nyun don ke ndaga ad ji ber renga ji kujula ad ber kin dan ji de giri ni ta bai kun dok bola ko ndok jogi di siri na so adina ye ko ko jinji kemeto mandang adi ni ke indan na ji tante ba barnay porte parole ke girji ministère ni yan kala ke sodo madnay be ke chat ke be ke ndaga adrine Ibrahim Adam Mohamed ade be ke chat taba nan nan bisi si kos ke chat gla malanga ke do kran ke na nor ndo do ko ke ba ke na nor ndo di girji lo kala ke bay toa bay lo gang saria ke bo ngai ni ndan gir do kum lo ko dunia tlay ke bal ko do joku jokal ko joni ni tabana norndo de giriya de abar ne cour pénale internationale dandi dot nay CPI ni ade biaji na nordon giri koku bake irinda yan ke na norndo do aba nike kodumber na jeji kujula ri ne yan mulie be ni war kum la sey ade nin na nden gir kle konto mandang ni itam ye kadna lewre ne o kadu lawre ne yang ke ara to dunia tlag o ye kadu ya jine ko mandang ni ni taba nandan maina nan beba yani lokrenga kon to ni CPI ni ngan du suar ge to dokum leji ji degun dul gutla asya ke gir ndo hono o ko dokurang ta asya ke gir so bare na nandan mainan ba yang kogi keran ku unju be kencan jait ke kade den dulu be ke ni ba na guto ade kledi ku kondan malang ani ne wajine kenta ka de go no nge ke nge kenta ka lo krot girn kum ko mandang ni taba ya ke to kade ara ke bege ke dokum leji de gindul gutla ke ikoni beji chat ge genie no ke kade ara ku so tunga ikna na na guto ni no ndaya kade ke na no norne rod ba tel bege chat ida na jila sen bay ida na re na jiku so do gera portug ake ngen don barg degna rania ta kadde ke lom gutonu mos degen durgne ayin nangni beji chat ne anjira dondu na jit no ali ini rapotu ba ji atel bongi ade na lutte contre l'impunité ke ta nasra abarn be chat de dana ni non nan ta do ta le o nan tel nan den union africaine ni ba kade ke teluku de kam ngon tu tam ya naji ke sodo nya gni i lapia ge ake yang krak mos nenga ge ni ba ke teluku de kam ngon tadi kam ber to te ndang ne i be ni ke mini sirenge ko dum ber naji go i pajam ber ya go ga di gashim sherif mamat kundoi bola ba kam lok se ya tin dan di dot na i la place ni ade ni ko na ni ta yani yando ade yando to ni ta bai ka ukuro nge gni je ko dum ber na ji ge ke ni ne ilon do de gir kle ya ba sen ji lak chat ta mi e ka de yando na ngan to ni ba ni ngi kyara ne kla ke so do yani do ka glu nga ne aturu to ni oke iri na yara ta kadia ban tawa krang bai to yandon to ni mind kas na lgna to gige ba malang ni
Angan lo yang don tu tu. Adre ini ta yang don tu. Ka aku orang ke kon ber naji gitu ni ta ba. Ita kum minister gitu. Ni kon ber gua ke kok jauh jiji tu sak sak tu ni ke re watun kum tu ke i no. Do ku joki di soso ye na jie. Ku do bal ge ni baran na. Ade ina ki abahan tamo ini indan di dot na ye pacit ni. Ni ke ya bal ko ke nji kame to ni bal ko tu joku jo kal ke mehe dot ni taba. Gos naji ge ke arane nam ton to. Dan na yan raron citi kag kuro bitu. Majika de ki re le ji ke odin. Bai gos naji ni ne Rane nan to nin to ade ni ke minister ko ni yan kala ke so doronga ye kos ge gir jin tuma lango ba ta moy Dr. Abdul Majid Abdul Rahim ni naji te tante sai ade ni da yan be aji gog ake inge ke to ke rang te won tok duran gini ba te jere jere ba ya ge ke og ka de ya ke ki ra ge ne a guto ale Yang kira raga na ne ino bai bai na jika te tante ki abana tamo ya epacit to ni. Adi ne ku mar Musa taba ikon bir na jina awa tukum tu undu na adaji. Ntar singa ika duwe na jika tobe te ketasara taji lo sol tu bola nge kuntung kendaka imamu duga saran nen ke Ali Muhammad Cijani. Nge tete kata si bai Lionel Nomengar mam jise si bai jai kum jika kete bangi songan ke doti ikut mi gidi kogi.